0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马伊拉的幸福生活。
1: 爸爸妈妈，哥哥，今天是24节气的芒种。俗话说，芒种忙，两头忙，一边收麦子，一边播新种。今年我们家全部采用机械化作业，是妥妥的新时代智慧农业。
2: 是啊，以前祖辈种地靠镰刀，靠人力，起早贪黑还收不完。现在不一样了，收割机、播种机一条龙作业，省时又省力。
3: 宝贝儿，是的，我们能给别人提起我吃那个的吗？
1: 哎，爱达达，今天24毛什么时的给我们挖的干的的？
3: Ә, орма, маң жоң. 24 мәусімні аршысы жетші дейді кәмізді.
2: Дада, сіз мі білісіз? Бұрын орма ұрыш, ұрық селеш дегендік ішіләні адам күші білен құлаттық. Азір ұрыш машинісі, ұрық селеш машинілері білен бірден білі қылып болдыған болдық. Вақыт вә күшті жайды.
3: Жетші жоңды чөші қау. Чәнліянғау, шаулы көй. Жөші оқынығы қызым, еңінші әқлі қытыдарлық ұрыш машинісіні тоғыр таңшаш кі тазы пұқты әмәс дегені немі дейді оқ?
1: Дөй, 新款智能收割机的精准调试不太熟练。
3: Дөй, 新款智能收割机的精准调试不太熟练。学会了。
4: 咱们村子现在越来越好，政策好，设备先进，就是技术得跟上，要是有人能教教我们就好了。
5: 不用发愁，我在院子里就听见你们一家人在聊天，知道你们今天要收割麦子，我专门带着工具过来帮你们调试农机，操作农机。
3: 哎，老王来得真好，你的意思是马伊拉帮我翻译一下？
1: 达达，王大汉不是给安斯曼拉Бая сіләнің парыңылан аңлыдым. Сілер бүгін оғымы ормақ чекен сілә. Мән ремонт сайманларын іліп, бейқанчылық машинсіні таңшашке ярдым беріп, мәшғулат қылышып бәргіл кәлдім, дейді.
3: На, шоғы мәйзі деген кепні, оғымы ұрыш дейді кәміз. Тяушы нұңчи деген кепні, бейқанчылық машинсіні таңшаш дейді кәміз. Ошы құйла.
2: Дада, Сау цу нұң жи деген кеп, дейқаншылық машинісі мәшғулады деген кеп.
3: О, сау цу нұң жи, жүгі е шөө құйда.
6: Тен чин ен ре, омен ғой лай да ба шоу. Ди шуй, баң маң шоу мәй зі. Лин лі жі жен, бен лай жу гай ху шаң баң жу.
1: Сі сі ваң шу шу, ваң а йі. Зі мен гэ мін зу, лин лі шаң чин шаң ай. Жі жу шы зүй вэн нуан дэ мін зу тван жі.
7: Ай, сі сі,
3: сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, сі сі, с

Болғымыларының асаслық келеш мәнбәсі қайсылар? Езілардығы мұхит болғымыларының асаслық келеш мәнбәсі төвәндігі төт жәхәтті іқпадылынады. Бірінші, адам вә хайваларының кәндісі, паскыны су қатарлықларының тәркебіде көп мақтарда кеселік қозғатқышылар болып, бактерия, вирус, паразит құрт тұқымы қатарлықларыны өз ішіге алады. Бұлар кеселік тарқытышының асаслық мәнбәсі. Шекенчі, өй ішіде көмірінің толық көймәстігі, өйде көп мұқтарда карбон төт оксиді, ароматик гидрокарбон, карбон чалы оксиді, фторид қатарлықларының еғіліп келішіні кәлтіріп шықырып, өй хавасының болғынышіні кәлтіріп, нәпәс елі системісі кесәліклеріні пайда қылыды. Үшінчі, диқанчылық дорысы, химияви оғытны ілмей ішлетмәслік. Диқанчылық дорыларыны ілмей ішлетмәсілік, әмді мұдапия тәдбірлерінің қаттық болмасылығы сәбәбідін органик фитор, органик фосфор, органик хлор, аминометил ацетат, құрт йоқтыдыған премесіріліқ диқанчылық дорылардығы өнімлік тәркіплер, тері, иғыз, бұрын шылық пәрдісі қатарлықлар арқылық адам бәдініге бейвасты кіріп, сәхәр пайда қылыды. Тұпырақ вә суғымы бейвасты болғыныш пайда қылыды. Қалаймықан оғытлаш озуқлықның еқіп кетішіне, соның болғынышыны кәлтіріп чықырып, соның ұқтыдарға еғір бұзғыншылық қылыды. Еғір болғанда белік, ракларының өліші, соның қарайып сесіп кетішіні кәлтіріп чықырып, тұпырақ вә соның өзіні тазлаш ұқтыдарыны йоқтыды. Төтінші, езір айларының санаеттің болғынышы. Мәселен, ерлік ұсылда сымап, алтын таулаш, гүңгірт серғы таулаш, қағаз ясаш, бояқчылық, электрлік әлбереш, фосфорлық оғыт ясаш, симонт ясаш қатарлықларының әмісіде нұрғын зәхәрлік ташландықлар пайда болуды. Бұның ішіде көп халарда сымап, карбон төт оксиді, органик матта, сианитлар, фторитлар, чаңтозан қатарлық зәхәрлік, зиялық тәркіплер бар болып, су, ауа, емекліклеріні бұлғап, адамның саламәтікеге зиян еткізуді.

0: 今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіці болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліне теғімі яқшы игіліші вә ішлітішігі ярдан беріміз вә шындақлиына көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліне паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.
2: 监制苏辉，节目策划麦迪娜·埃尼瓦尔，剪辑制作麦迪娜·埃尼瓦尔，节目配音帕尔哈提·克里木、王新奥、何丽梅、麦迪娜、帕提古利、艾和麦提江，编辑帕尔哈提·克里木。